chim zang zha xi chu ka zi kan ton jo mo xi la li ki war ke ti mo xi jo kum ba li na yang mo xi si sa ma sa na ku xi xi kin zhi ma ku na hel xi xi te ren ta chi na ma ri cha ngun shpa u ka tar chu ri la ta wa mi la nam chi se ma zon yu ha mi wa mo ma ar tu cha ma wa mu ne yan jo ti ga ka ya shi ri er jan chan do ti ga zhe tu mi na ma jo ti ga xian zhong bo ma wo yong ti ga zang xi jia lang an be ji ri la yu ha mi to ta ma tu mi la chim ta ki sa ge da mo zo zhun ge me ko ni to di na ngo de ge zong e man de ra chu ca wa ce wi song no ti chu ma gan de lo ta no ti thum ka u ni gi cho ja ti ta